0: uyayiqoqosha
1: zalanaso
0: uzalanaso
1: tot kada
0: ikuze
1: ichapizi
2: sawara iq
1: zalanaso
2: zalanaso
0: ukhandeze chapo.